Broj Albanaca u Bosni i Hercegovini je oko 10.000 i oni su dali veliki doprinos bosansko-hercegovačkom društvu na različitim poljima. Albansku nacionalnu manjinu u Bosni i Hercegovini čine Albanci iz Sjeverne Makedonije, Kosova, Albanije, Srbije i Crne Gore koji imaju bosansko-hercegovačko državljanstvo. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan iz još jednog izdanja emisije Identitet Srebrenog radija, a upravo o Albancima govorimo u narednim minutama druženja, pa vas pozivamo da ostanete uz nas, saznate nešto više o historiji Albanaca, odnosno albanske zajednice u Bosni i Hercegovini i njihovom statusu danas.